0: हेलो,
1: हेलो।
0: दिल्ली से अर्जुन लोमा
1: हाँ, अर्जुन बोल रहे थे। हाँ,
0: कार्डम रोपिया क्या है
1: कार्डम कार्डम।
0: नो नालम इली तुमलो मुरिया लो जापानीज एनकेफलाइटिस फूल बंसो के सो आवुरसन सी गांगडांग असन फेलोंग लो तंगते ला
1: बना
0: बंसो के सो आ हक पेट पेन कुपिया के सो लो
1: लबांग सो आके सो लबांग के जापानीज एनसेफेलाइटिस फू लबांग सो आके सो के इसन आ वायरस वायरस को इसन आपी सेंसी केमांगी लबांग सो आपी केरो पाप के पारो के आपुता लॉक आबा ला ब्रेन अफांती
0: cái chế cầm đầu
1: là bằng số ác số cái commonly cái chế thang ta brain khi tập của ta chế thang hạ
0: anh thế là bằng số cái số ăn thép của bữa đó
1: là bằng số ăn thép trên là cái nó trên là cái nó là bằng số ác số phu thì số bắp thang gì phu cái số là bằng số phu cái số nên nên thì số đấy gì số cái gì là sau này chị tìm rằng chị năng sẽ ít năng nhiều quá thế mà là bằng số chị tìm năng sẽ job plan mi phó plan mi trong bằng là số phụ cái số số kinh nghiệm bọn chị ta mới là bằng số phụ cái số along áp hàng cái số là plan cái mang hú đôi vậy gì cái mang hú đôi đơn vậy gì là cái mang hú đôi đơn đấy cũng là sẽ là cái Japanese encephalitis ở cái số kali phụ ta ini cũng cũng mình là phần phong hello
0: cái xuống thế anh ta là bằng số cú xuống chỉ cái lông lông đó
1: tăng thế là bằng số làm cái asabo pajin ni năng có gì là bằng số Japanese encephalitis virus của a virus cú xuống lông lông aminap dung dung cái rèn uni là bằng số a virus cái lông cái bài rap bên cái bằng a vu chỉ có volong com vô cho căng là hai tùm ti là bằng so vai ra bằng a dim ben wan di wan po la hai a a vo dat ili to mo do po a ti ti ma mo kha la bằng so ti ti ma men qlex mo ki to pa ti